kuma ko defa wallahi yalla ko ne ne ko tira mo ma ko kuno ko bonnani kula yalla o jada woni gorko kuno ko bonnani kula ko da da wa ta bonna ta ji kala jalla muhammad wali wi kam rokki kam nagi o ko tiya te fodde be te babo ko sama dem bañaa o ko baama ko chawni do boya waaki yalla amadu aliu